0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Mone, só para João Nelo, me está preliando meia no de Olinda Moreira. Muholi é lá po Daniel Tiapo. Onde ele pensará o ia le anda pela o lam lam blacho a wetela o lapa we eruhe maso a osu ele atane o mimpe bispo do osorio sitora afonso daniel chapo a romilha hiha netano o se catedral vachuapo elugluku arasiriwa ye Mrucho wa Don Osorio Sitora Afonso ipiwe kwasa kwasa vativawe. Okinawo, muholi elapo. Onnaro cha into Don Osorio Sitora Afonso. Arimlo panamrechele. Nona, onnapalela katolika otene. Echarihe mirukusawe. Bishpu, awampula Don Inasio Saore. Onna opa yale an la pela olam lam lacho we e la pe pama ya varrela ka nar ya sha sha ka maha ola wa wipiwa don osorio sitra fonso bispo e diose de avachuapo don inasio saure a locha netan avachuapo eluguluko wala seriwa ya mrocho wa don osorio sitra fonso Ane nto mahayo na wipi wacho mlaponi pure. Ona tepa. Okacha miheni uridi hamwili. Okina wo. Mweme lidi. Keresha ya vachu wapo. Orie nto. Wipi wa bishpu do ozori usitora. Onu li hamuro. Ya komunitati ya katolika e provinciela. Nikuru na varrela. Ni na siasia mila chwa sampesi ya. No hapa ra chwa raro. Anahiriwa we. Arimpu wa wipi wa. Bishpu e dioseze ya vachuwa po. Arto muholi e kresha yobeira do zori usitura Afonso. Masuwa la yala leiriwa neshishe. Vachuwa po nikuru la naserniki. Na siasia mila chwa sampesi ya. Nikurun la hin la lenre masinene achu awo apariwe ithonyiri wakawita muimpe bishpu. Bishpu e diosezi ya vachuapo. Do zori usitora. Ipiwe lukuluku arehirira ye makalelo ohia na hiana. Oririha etoi ya e diosezi ya vachuapo. E diosezi ya vachuapo. E nakumanyiha ipo ma soshindi. Onyasunji vachuapo. Onekwadala. Onamakura. Omagaja da costa. Ne omokuba. Ochimwa chimwa. Uisova. Echo enoniha. Etoi ya anakresha katolika vachuapo vazambezia. Wantowa na wipiwe sumani ile Don Osorio Sitora Afonso Bishpu e diosezi ya vachuapo. Masuya la yalochiwa neshishe. Nerman netano elukuluku anakresha ya amula seraya Bishpu Don Osorio Sitora Afonso wa mkucho wa misa matoko ene eriwe ose katedral. Sampira inalocha we. Makuru wa majeje ni emi legend otene omokuba. Anapima na ikuru na mrunku yola. Omale lanto wa mpiria yola wakua eyaka yela. Mpiria owo oya uvukua kampo ya ferroviari vachua povava. Iha sopajua nipura lahu elukuru kuela. Anami wahu okwelea. Ni handre no 5 horas ni 12 minutos. Amahiku kumina sheshe. Amuiri ola waneta nuna moha. Ea kati era ni geraten la hikonto pili ni akma kumeli. Natanu na moha.

Agente Studio Radio Mozambique Lishing. Ni udhemek miteko sahu. Oka abdelga duan pula mpako Zambezi ya. Oshe kwa wampire wa mali leo adutele mniwire maimarela. O Zambezi ya. Wampula. Oka abdelga du. Mhoro antovereliwa. Oshe kwa wampire ya. Mite ku sounds in room pa ku filmar a 18 horas. Nin riva mosa. Ah no, Densio Salvador, que é meu tipo. O microfone meu já não é Eduardo. Caribo.

0: Roberto, boa noite, Milboni, ah?
1: Boa noite.
0: Onde não me logo bien? Sormatan kan kami din mo kusir bundo na irab no.
1: Kabari manera pa.
0: Banong gaya ni.
1: Tapo ayo wenda. O bari na pa. Papa bi akiluwe kan logo ano logo.
0: Mhm.
1: A jose ya.
0: Babadlo maruni.
1: Amar over do maruni. Apa apa abekina yo kota. Ase da bulo. Ndi nanti na papa kadiwo ikwa.
0: Mhm.
1: Toda kuno mutu papaya tapo de mukai o vina dini mukai tae papaya na be toka esiri rako se aga wale para mwana kani
0: oh
1: então cavali maneira kani na maneira kadine yele de da de diwakana o direito ni sa kuluka za ene o direito kwa
0: o kwa
1: na se no kalonela uyela mais ngana ni la kwa forma ya dili kumila boni ma ate wale mtu adamponya sababu amukae ani mkosa eto munga ipapa ya imagine tamno kadio
0: tamno kadio
1: na
0: ji
1: ate wao kufanya wafanywa mudila ate arapazi kuyedaka ya kana sikale kante anorupia rampa nda hiyo kuna mtemba anorupia dinga ekile
0: ajua
1: o vile mwini omura bele rapazi
0: Baito yo sumatan kata no tamani matiwa gari mvume mpaka mangwana.
1: Yamba.
0: Yamba.

0: Roma, boa noite.
1: Boa noite, boa noite.
0: Onde nam logo bien?
1: Nam logo ko no ter na sogo jobe.
0: Sogo jobe kama ni makana banda na irab no?
1: Ja to dai goni lavo. Ta ja to a to to programa onde ja e gumia vadi ante tip. E contribuiri. Depois ja to mio pronto duane mo gurela mo toka diwane o dire tuja makania.
0: Yo bani. Ganga na nilele na masakaba la zirle na nilele masakaba no nitiena ka nitiena nitiena vya ndiyo o ndiza vi
1: ja nilele na na masakaba zirle ya to na na umda nende vocho notiana
0: ntiendo vi
1: ntiena ya ya otiena wa ya iyo wale antimu yankana ya atuwa wiwelela yake banu koko seva kako saweni agora ya iyo aima
0: amauno
1: o valene ya ori la yake banu koko se eta ya ya bible on bible di kose done
0: agora ya ori
1: ya en kalabo eta pronto mais un quanto wade si bare de bello kako sa
0: oh va bien entonces bien

0: Vai todo mundo de turma, ainda botei no Moçambique, dia quando há 22 horas. Boa noite. Boa noite.
1: Boa noite, Andimua, boa noite, boa noite.
0: Entre na mão logo bem.
1: Na mala camara lá.
0: Vai, tu não é solteira, também.
1: De mere, sim.
0: É.
1: Sim, a maca na bome de ué, no direto.
0: Uhum.
1: É por ali, logo, mala bova nene, até a mala ba munduni.
0: Ah, tia não vien.
1: Mala ba munduni, na ova na tia na, mwena, esta vina Andimua, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ana ina abu tambe amelu kwenye mirima, mayo makamaka, tambe ni kwenye tibi, wala gana imaya natiye.
0: Mhm, natiye.
1: Akala muene ni uerela.
0: Yeah.
1: Akala ni uerela.
0: Mhm.
1: Mashabu ni uerela, babu ya mpure enkale baba takulu.
0: Mhm.
1: Kwa kada mtu mbaya jina mbwelo wae.
0: Mhm.
1: Kwa nuburuburu wae. Saya satu etel yang kami dalam mula vina dan ini saya mungkin tidak kira kata muda ayam menyewa lagi ni ayam muda ini weri lah. Masih kan benin di benin kan nanti di wala gana imaya.
0: Nekan nanti di.
1: Nekan nanti di se.
0: Baca yo susu ter no teman ni mungkin mati yo huma huma tiwa tima.
1: Yo vina mungkin apa sahaja itu baga muna untuk mungkin desa tu keluarga saya tu.
0: Ya bayo. No teman. Mano kwa wimbo wa Constancia. Mwana marafula za aviani. Buwa noiti.
2: Buwa noiti.
0: Ndina mdogo bian.
2: Ndogo kuno posto campo.
0: Ndina imlanian.
2: Ndina mika Advencio.
0: Advencio.
2: Si.
0: Maka mnufurana.
2: Mnufurana si.
0: Kambe ni. Oh. Baito, solvency utawa. Kasmini nyusi. Pura e verdade. Boa noite, 22 horas na 2 minutos. Ele preparou o William Abassa, a Lisney Chobo, Matuas Kachibi, domingo. Parabéns, Kumi, né, mané? Amorou, tá na moda. É que é 2020.

0: Albono moteni mwakele marejelo nona yene gdezu na makura niko na makura ndini na nameba mabasa bo wiba jibo nona yeno mvuza nzane
1: kono dinchimero na nzina na linito adisivile na nzina linito sinza na kono wiba na lili
0: no wiba linito
1: si linito
0: so nitu mabasa bo wiba mwono miliro kanyan
1: mabasa wiba miro mile yaka ya 2022. Então, 2023, para começar, é meu, o do binho da daga, meu meca.
0: Chini, eu gui no ila, murmo ibajibo, chini, gui no ulma, peno, musucere, na masuso, gani peno, mfani, me catamio, ila, murmo ibajibo, peno, gui de love.
1: Obrigado. É de venho le uiba, moar, moanamo, varva, name ba engene, jo ila, etene, bila tovanene, aiba direito. Mas então, akalelubo, ya onimi, moar, moaname ba. Então, eu vou fazer um filho,
0: eu vou fazer um filho.
1: Jibo dhaga mie meka, zifia zana.
0: Zifia zana.
1: Zifia zana.
0: Jibo yoruma, mwibile, unabwela jibo yoruma, yibile nyo?
1: Unabwela jibo yoruma, dibile o Maputo, 2022, março, dia 15.
0: Jibo yoruma, Maputo, kapule ban, o kapule jibo nye ban?
1: O kwa sile njibo, jile yibile mie Maputo, o sunze za wene, di pirimwaga, o di sunze ili memu, tonye di leji, o enchimero ajuda ou na macura ou muinjana. Sim.
0: Não é de boa dengue, mussolinho, não é de boa dengue, mussolinho, não é de boa dengue.
1: De boa daga mio, dindana mussero, o macata mio, marmo io, mucalatu, ancalanga nhanhaliwe. Então, babu e nanfuna mio, ula da wike vojo, aburiche de lenfuna, ne ula logo vinaguani, abela pitale, abela dualei. Então, babu e nanfuna mila da azena, nicalineva mozavi. Wila nilogene ilo bumoza para wila zile bozikaminya riparo songoro.
0: Na wala mwa jibote nitoma na nyo, anama wani, anawake la diretu penu, anakeza mikelo gani, jibote nyo, so nitu.
1: Mie ate dino tamala vaditi. Diromaga wene, guruza aga mio, kaza kwa nilinga mwaza nene. Enta mkumsa arimuza na majibaba le, enta u nlogo ni akela, ya denji za mio guruza didi. Ejo enta pulila wila nlogo, nino mpirisiza li nitu purki, mwari mwa majibo, mwelo fatari, igiridienti jifile na linitu. Enta mfile yene igiridienti jimwari mwa majibo, enta mlogo ni akele la vadidi na guruzo otezene.
0: Mpoto mziro kani peno?
1: Mpoto dizile dia 29. Okuli divenjile dia 28 di mayu, batika fiyo kuno dia 29 di mayu.
0: Ya kejino?
1: Ya kejino sisi, 2026.
0: Ya 2022 mfile ya kejino bayi?
1: 2023 da izo kuno, bada areza. Badi yele la wakawene. Tamo papaku yele wa 2026.
0: Lona, najibo, nyo mnodo kala, najibo bai, suda mbasa mena guwa, mnodo kana nzishi petakulu, mnodo babanjene wa mbajibo, mnodo konvidiwa na matango kono wa makura, peno mtengu muzu wa matanga, awatino tina mpata mpura Mosambiki, nyo mnodo kwa ibajibo?
1: Porque njibo nro milo Maputo, enta okuro Maputo para miyo zo Maputo da zolo veta mikale lo wila viverna. Enta o ejene yala bila miyo badiko bolena wila dikane kanto ya gamiyo wiba. Kuloga wila dino limafi kanatu sinanga. Ejene tapule la wila deji muromili miyo wiba kanati kukulu ate purki kufia okuno Maputo mwere no buja wa junyu paro mile miyo kuno. Enta o dalo okuro Maputo dika kwa sama basa aga ailea mjiboni. Maisempiri dino wiba. So ke kanati osinanga ejile komisare mijano limafi fajidi kwanta.
0: Damu mufia mlukuna makura na kwano nyobaliwa mufia de nyo jibo de moroma
1: ateki mio jibo daga mio linitu mna makura jibo daga mio kadiru milo roma mufia dhimi jibo daga mio dhiru milo wake lo digali wino Maputo ana mu bagaja magaja jibo sile bagata mbira atevi na gua ina gua bara ngoda bagadin viala mio dhima ja chetaga nusoke mio vina gua briga kana forsa vadidi enta mufia de mio vina gua ja zilota ba dirimilo jibu dirimilo tamiru wa midi galifu ni waliri da kwa sawano wale barika mandala anamuzi kuno bagala bana dipoj mi barigo na resultado ila anamuzi anotambira tevene va
0: No, so ni tu mar ma zira ne yin dogo ne nyo mo kana me ba yula yin ga yon mo mura fa peno
1: mi ele pote en te kina mi vi na go porque mare ma mu za ga u ba bininga u maini nada ka o mesmo peno akala alinga mi vi na go atule mi kalo zofia na pele fo wi bi wani porque vanene parova wi ba ve go tengo kan ni koroa agora peno akala e kala o ana mi kalelo ata fiezo kwa na kada onile tave porque nem mesmo mi loga ko lua kada viu kosile na guruva didi di veda na guruva gamio diga malena sonyi di gelo ko na za wendi ba maji di tentar formate o mio fi e jide jide a sentir mio mir man magagora e jenta po la ula u musini wa gamio otene ka avom tisti munyare mi o file na nzonto na na wipa
0: mmenyo iba jibo nona amuzenyo anu wakrenda zavian
1: uwiba muramili mio uwiba muthaganda kele dhavi. Ejo ashki eno padu wanana mudho tina atu otene. Oga muromarti au marumilo wene kavo mtu nuwapo yare. So kuoga funijile ya ula difuna disori. Evi jieji au na nulema ula na adapele nona ngo sakula wene. Ateki mio digalugile ula maguro mundo azileche mvadidi vadidi muna muzini. Otie mwa malapu. Majimie jilinga dafuna vila disori enji bonanti kaditanali le. Didi de la vie atovane ndabuno anamu zibankano uruguli waga miyo daloga gawila lilitu malea yadabuna ijile fama maja teja akala aimuzule malea zambezi antero linitu infi ya malea akala aimuzule mchanga zambezi antero linitu infi ya mchanga intao yadabuno abale adi dishperezari asentu uruguli priki elbo yafunile miyo kaya yafunile muzaga
0: magoro mundu waponya muze nyipra nyo aloga na wane ya
1: egir dienti filena miyo mmajiboni jijile anyimuli levaditi porque jijo ya vita anameba ena. Entamu mfiezi midigalo gawila oburoku mpaduwa mutuwa kaginanti peno kakusadhae mangwana agafanya zili boza ya kathilidhile tu peno maningu anu mpano soke nsoke tenki zigomi. Majagura umu zininga kanat, kantu watu enabo babu ene ela iyo kanifune sozene nsoke peno tenka parare nifane mwane vanfuni yogoma ele nsoke nsoke. Entamu mye kadi wale vimaru di kontinu warvi. Porque elobo ya ata buwana logo ya alogiwa. Directamente nga muntapule la mi majibon
0: nyo sonito akwenyu au kenza bien nyo nga mi ba murumo ba jibo akwenyu ba kana nyo masakabala wale abadina kwa asha au kenza bi na jibolen
1: obrigado akwa ga da kele da vi na jibo daga umarumilo waga mio di tentar wa veda abali a fanyi limu muramu ni mwane nga respeto ulofi wa fia aria yole tenku wa vuze da bela romileo malimu fiedhi mio akala abali afanyeja ana ze wa dhuyu ya na wali. Akala abali wafashtari. Ya akala abali ili nada kakontinuwar. Entawa di kontinuwar da bununa abali avina wafashtari. Anodisu sasapurika. Ona wila mtu yodu. Kana parara veneva meji muna iyo se iyo yenu ni lofi yona fiye. Puriki guruzo na diyene. Entawa di fiyeza na wolapa. Di fiyeza na wolapa wene vina kwa abali asusile adisu seza. Abali alina miyo niliviva moza.
0: Mwiburo mwurama basa makani kuna radimo samiki Zambezia lini name ba nitu wa nikwa tina makura okunu Zambezia. So nitu mwuloga wila jibo zina mwuniba na kwenye. Banu niba na nyu?
1: Obrigado. Okunu na makura di iba na chicho, di iba na faifi, di iba na malaga murala, di iba na buwene si. Taki enagua nwa aduwa la mashpilmenu ya buwene. Baziwe ivadidi nton di ibana.
0: Abo ya mwazilo kuno?
1: Abo dazi, ateki faifi, chicho, na malaga morala. Ozi wana dhai, odizi ulovani na jene fiedhi mio juu nyuduno di faifi. Maj abo kanona na dhai, so mwoi wa jiboza aga, mwoi wa mabasa aga, mia wena deta mela, ni kosa njibo a distansia. Se,
0: mangona da mungu bila da viene peno funa mungu bila da e un asunto serio
1: mio vale pena di perder do tete dina mio ma ci dikane njibo dikane wiba vale pena di perder peno amizadi peno anamuzi ma
0: ci putukula la pizera caneta bule ba njibo kaire bo ruki ba di vene king king kaire mungu dunonga ya
1: ate lukige wila mabase ni anjibo van romani ate muziko fida mwanamuzi wakala mabasa vaditi. Puriki tempu ijile nekala ujile ya ubole ya musuroni ubule bela. depois o filho diz o olha meu de fora tu colhe ele bele meu de vena vai estudar pelo ano malo até ninguém pode mandar na marabu mele o casanha daga para olhar nicaré lá na muda receber direito
0: o que não agora banco sem a ibozinho mon fanya produtor pelo on sem a ibozinho ba patrania vida ibozive
1: o que não agora me fez meu kana tu mona mtu odukuo lele vakwati vya wilanze ni kwa senjibo. Majimie ene linitu loga, miye sempiringa, dinufuna wiba, nuzila wiba, kadedile za